Dobar dan, poštovani slušaoci. Danas je 20. septembar 2026. godine. Slušate emisiju na bosanskom, srpskom i hrvatskom jeziku. Emisije Radio glasa Turske možete slušati putem satelita Turksat 4a. U našoj današnjoj emisiji nakon vijesti slušat ćete i naše redovne sedmične programe, ukoliko ostane vremena bit će tu i turske muzike. Danas u studiju sama sam ja, Sadar Rahmanović. Radio glas Turske emituje vijesti. Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdoğan izjavio je da se zemlja približava završnoj fazi procesa Turska bez terorizma, tada je ostvarila značajan napredak uprkos pokušajima da se ta inicijativa osujeti. Uprkos svim provokacijama i zamkama u protekle dvije godine, ostvarili smo značajan napredak, rekao Erdoğan na svečanosti u Istanbulu. Istakao je da se taj proces pokret sa ciljem potpunog iskorjenjivanja terorizma provodi kao pravi državni projekat. Jednu po jednu presjeći ćemo žile kukavice onima koji se već skoro 50 godina hrane industrijom terorizma i koji su neprijatelji naše nacije i zemlje, dodao Erdoğan. Predsjednik Erdoğan je poručio da će Turska odlučno poduzeti sve potrebne korake kako bi osigurala da terorizam nikada više ne nađe uporište u zemlji, niti prouzrokuje nove patnje ili donese novu tugu porodicama. Planovi da se brat okrene protiv brata paljenjem novih vatri i razdora, srećom, osujećani su zahvaljujući naporima naše zemlje, rekao je turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan posjetit će Sjedinjene Države od 20. do 23. septembra, kako je pristao opštoj debati 81. zasjedanja Generalne skupštine UN-a u Njujorku, izjavio je direktor institucije za komunikacije pri predsjedništvu Republike Burhanettin Duran. Erdoğan bi trebao da se obrati Generalnoj skupštini 22. septembra na dan otvaranja debate na visokom nivou. U izjavi, objavljenoj na profilu na društvenim mrežama, Duran je naveo da će Erdoğan posjetiti Sjedinjene Države radi učešća u opštoj debati 81. zasjedanja Generalne skupštine UN-a u Njujorku. Naš predsjednik će održati govor 22. septembra, prvog dana opšte debate 81. zasjedanja Generalne skupštine, koja se održava pod temom obnova povjerenja, upravljanje transformacijom Ujedinjene nacije koje donose rezultate za sve. U okviru posjete naš predsjednik će održati bilateralne sastanke sa generalnim sekretarom UN-a, kao i sa šefovima država i vlade iz različitih zemalja, rekao je Duran. Savez iz Mekije, koji okuplja tri zemlje, bit će platforma koja će suštinski promijeniti situaciju, izjavio turski ministar vanjskih poslova Hakan Fidan, dodajući da je inicijativa ušla u naprednu fazu, te da su u toku aktivnosti na uspostavljanju sjedišta i raspoređivanja osoblja. Govoreći za tursku televizijsku kuću NTV o vanjskoj politici, Fidan je istakao da iza Saveza, formiranog prošlog mjeseca između Turske, Saudijske Arabije i Pakistana, stoji veoma važna volja, te da Ankara radi na tome da tu političku volju pretoči u djelo. Savez iz Mekije je zaista u dobroj fazi, iskazana je veoma snažna volja, radimo svim snagama kako bismo tu volju sproveli u djelo, rekao je Fidan. Savez iz Mekije bit će platforma koja će suštinski promijeniti situaciju, dodao je Fidan i naveo da će sljedeći korak biti raspoređivanje osoblja i uspostavljanje sjedišta Saveza. Naveo je da bi se, nakon što se poduzmu koraci ka institucionalizaciji, mogli voditi razgovori o uključivanju novih članica u ovaj savez. To je savez otvoren za zemlje iz regije, rekao je Fidan. Fidan se osvrnuo i na nedavne izjave izraelskog premijera Benjamina Netanyahu usmjerene protiv Turske, rekavši da Netanyahu pokušava ojačati svoju političku poziciju kod kuće uoči izbora u Izraelu zakazani za 27. oktobra. Neprijateljstvo prema Turskoj također proizilazi iz toga, ne podcjenjujemo to, rekao je Fidan. Istako je da se Turska nada da će Izrael usvojiti vanjsku politiku zasnovanu na miru, poštovanje i saradnje, koja bi koristila i Izraelu i regiji, dodajući. U suprotnom, ne samo da će postojati sve izolovaniji, već će i sam zajedno sa regijom platiti cijenu za to. Izrael predstavlja prijetnju ne samo za regiju, već za cijeli svijet, rekao je između ostalog ministar Fidan. Izraelske snage ubile su 4 Palestinca u novim napadima širom Gaze, gdje Tel Aviv vodi genocidnu kampanju. Među poginulima i 28-godišnji sin direktora Ministarstva zdravstva Munira El Burša, ubijenog u napadu zapadno od izbjegličkog kampa Džebalija. U Šuđaji u napadu dronom ubijen je još jedan Palestinac. U blizini Nuseirata mlada djevojka umrla od ranije vojnih rana od vatrenog oružja. A u sjevernom gradu Gaze dron je pogodio civilno vozilo, ubivši jednog Palestinca i ranivši 7 drugih, uključujući 2 djevojke, od kojih je jedna teško ranjena. Jemenska grupa Huti saopštila je da je

0: izvela raketne napade i napade dronovima na osjetljive ciljeve u saudijskoj prestolnici Rijadu, uz odvojeni napad na postrojenja naftne kompanije Saudi Aramco u obalnom gradu Yanbu. Vojni glasnogovornik Huta Yahya Sarem objavio na društvenoj mreži X da je grupa izvela dvije operacije koristeći veliki broj balističkih krstarećih raketa kao i dronova. Naveo da je prva operacija bila usmjerena na osjetljive ciljeve u Rijadu, dok je druga gađala postrojenja kompanije Saudi Aramco u zapadnom gradu Yanbu. Saudijska strana se još nije oglasila povodom tvrdnjih Huta. Američka vojska otkrila da izvela još jedan smrtonosni napad na brod za koji se sumnja da je krijumčario drogu na Karibima u kojem su ubijene 4 osobe. Južna komanda potvrdila je napad u online izjavi najnovijem u nizu američkih kampanja protiv osumnjičenih trgovaca drogom na moru. Napad izvela zajednička operativna grupa zapadne hemisfere, djelujući na osnovu obavještajnih podataka da je brod aktivno prevozio drogu, navodi se u izjavi. Zvaničnici nazivaju ubijene narkoteroristima. Južna komanda potvrdila je napad u onoj izjavi najnovijem u nizu američkih vojnih operacija protiv osumnjičenih trgovaca drogom na moru. Birači u istočnoj njemačkoj saveznoj državi Mecklenburg-Vorpommern danas izlaze na birališta u tjesnoj utrci za novi državni parlament. Posljednja anketa ZDF-a pokazuje da vladajući socijaldemokrati tjesno vode u odnosu na krajnje desničarsku stranku AFD sa 37-36%. Ne očekuje se da će bilo koja stranka u potpunosti pobijediti, što pregovore o koaliciji čine ključnim. Socijaldemokrati vode državu od 1998. godine. Glasanje također testira kontroverznu CDU kancelara Friedricha Merca, koja riskira da padne ispod praga od 5% potrebnog za ulazak u ovaj parlament. Novinarima informativnih kanala CNN i MS Now nije dozvoljen ulazak u Bijelu kuću dan nakon što američki predsjednik Donald Trump najavio da će tim kanalima kao i portalu Politico biti zabranjen pristup tom objektu. CBS News je objavio da je dopisnici i snimatelju kanala MS Now odbijen ulazak. Oboje su ostali bez svojih stalnih akreditacija za izvještavanje iz Bijele kuće. Dopisnica MS Now-a Akaila Gardner izjavila da je pri pokušaju ulaska rečeno da je njena akreditacija deaktivirana. Kada je pitala za razlog, pripadnik osiguranja rekao da je to pitanje izvan njegove dužnosti. Novinarka CNN-a Betsy Klein i snimatelj također su viđeni kako pokušavaju ući u kompleks Bijele kuće. Na kraju su otišli bez svojih akreditacija. CNN medijska kuća, koja je dugo bila na meti Trumpovih kritika, saopštila je da će njegova misija izvještavanja američkoj vladi nastaviti bez obzira na bilo kakve pokušaje ograničavanja fizičkog pristupa Bijeloj kući i drugim vladinim zgradama ili bilo kakve druge pokušaje ometanja našeg novinarskog rada. Nećemo odustati od svoje dužnosti da pozivamo vladu i druga javna tijela na odgovornost i nastavit ćemo izvještavati o potezima i procesima ove administracije bez straha i pristrasnosti, objavila je ova medijska mreža. Čuli ste vijesti.
1: Pozdrav dragi slušaoci, danas ćemo govoriti o utjecaju muzike koja zauzima važno mjesto u životu svih nas, na naš mozak. Šta se dešava u našem mozgu kada slušamo pjesmu koju volimo? Može li muzika zaista promijeniti naš mozak? Naučna istraživanja pokazuju da muzika u našem mozgu ne aktivira samo područja povezana sa sluhom, već istovremeno pokreće i brojna područja povezana sa emocijama, pamćenjem, pokretima, pažnjom i sistemom nagrađivanja. Prije svega, pogledajmo zašto nam muzika pričinjava zadovoljstvo. U značajnom istraživanju objavljenom 2011. godine u časopisu Nature Nature Science pokazano je da se dok ljudi slušaju muziku u kojoj uživaju, u sistemu nagrađivanja mozga oslobađa dopamin. Dopamin je neurotransmiter koji ima važnu ulogu u mehanizmima nagrađivanja i motivacije u mozgu. Jedan od zanimljivih rezultata istraživanja jeste i sljedeći. Naš mozak ne uživa samo u dijelu muzike koji najviše volimo, već i u predviđanju da će taj dio uskoro doći. Dakle, čak i iščekivanje refrena neke pjesme može za naš mozak biti nagrađujuće. A zašto naš muzika ponekad raspoče, ponekad smiri, a ponekad učini da jednostavno ne možemo mirno sjediti? Zato što muzika ne utiče samo na jedan dio mozga, već na široku mrežu međusobno povezanih područja. Svi možemo, kada čujemo određene pjesme, da se prisjetimo događaje koje smo doživjeli u prošlosti. Jedna melodija može nas vratiti u djetinjstvo, podsjetiti na starog prijatelja ili nas odvesti do nekog posebnog trenutka koji smo doživjeli prije mnogo godina. Razlog za to jeste što su moždani procesi povezani s muzikom usko povezani sa područjima koja učestvuju u pamćenju i emocijama. Zbog toga muzika može djelovati kao snažan znak koji nam olakšava prisjećanje prošlih iskustava. Može li muzika zaista promijeniti strukturu našeg mozga? Ovdje se susrećemo sa pojmom neuroplastičnosti.

Neuroplastičnost je sposobnost našeg mozga da se kao rezultat učenja i iskustva mijenja i stvara nove veze. Posebno je učenje sviranja nekog muzičkog instrumenta veoma složena vježba za naš mozak. Muzičar istovremeno sluša zvuk, prati ritam, kontroliše prste ili tijelo, održava pažnju i koristi informacije koje je naučio i pohranio u pamćenju. U dugotrajnim istraživanja provedenim s djecom uočene su promjene u određenim slušnim i motoričkim područjima mozga kod djece koja su redovno pohađala muzičku nastavu. Ovi rezultati pokazuju da muzičko obrazovanje može biti povezano s razvojem mozga. Međutim, ovdje postoji važan naučni detalj. Ovakva istraživanja ne dovode do zaključka da će svako ko se muzički obrazuje biti inteligentniji. Istraživači naglašavaju da je potrebno još istraživanja kako bi se utvrdilo u kojoj su mjeri uočene promjene direktno posljedica muzičkog obrazovanja. Odnos između muzike i starenja također privlači pažnju naučnog svijeta. U nedavno provedenim sistematskim istraživanjima utvrđeno je da muzičke aktivnosti poput sviranja klavira i pjevanja u horu mogu biti povezane sa određenim područjima mozga i kognitivnim procesima kod starih odraslih osoba. Međutim, broj istraživanja u ovoj oblasti još je ograničen. Zbog toga je još rano tvrditi da muzika sigurno sprječava kognitivno propadanje povezano sa starenjem. Europski region Svjetske zdravstvene organizacije u sveobuhvatnom pregledu koji je pripremio umjetnosti i zdravlju analizirao je rezultate više od 3000 istraživanja. Ova istraživanja pokazuju da postoje značajni dokazi da umjetničke aktivnosti mogu doprinijeti fizičkom i psihičkom blagostanju ljudi kao i upravljanju određenim zdravstvenim stanjima. Ukratko, dragi slušaoci, muzika može aktivirati sistem nagrađivanja u našem mozgu, uticati na naše emocije i sjećanja, a posebno redovno muzičko obrazovanje može biti povezano sa neuroplastičnošću, odnosno sposobnošću mozga da se mijenja. Međutim, muziku ne treba posmatrati kao čudo. Nauka nudi uravnoteženiju sliku. Muzika nije samo zvuk koji naš mozak pasivno sluša, ona je složeno iskustvo koje naš mozak obrađuje, predviđa, pamti i kojem daje emocionalno značenje. Zato sljedeći put kada budete slušali svoju omiljenu pjesmu, nemojte razmišljati samo o muzici, već i o ovom nevjerovatnom procesu koji se odvija u vašem mozgu. Vidimo se ponovo u sljedećoj epizodi emisije Tema dana. Do slušanja i ostanite uz muziku.

0: Dragi slušalci, danas vam želimo predstaviti jedan veoma neobičan ukus. Mogli bismo reći da je to najkiseliji, najhrskaviji ukus sa ulica koji najviše budi apetit. U zimskim mjesecima kao dobar izvor probiotika jača vaš imunitet, dok ljeti, kada se konzumira hladan, osvježava. U našoj emisiji Turski ulični ukusi predstavljamo vam brza, ali isto tako ukusna jela ovih prostora. Danas na jelovniku je turšija i rasol. Turšija je metoda konzerviranja hrane koja u Anadoli je poznata već hiljadama godina. Priprema povrća za zimu fermentacijom u slanoj vodi ili sirćetu dio je turske kulinarske kulture koja se proteže od Srednje Azije do Anadolije. Međutim, to što je turšija postalo ukus koji se prodaje na ulici dešava se posebno u osmanskom periodu sa razvojem života u velikim gradovima. Naročito u 17. i 18. stoljeću postojanje esnafa turšijadžija u Istanbulu zabilježeno je u arhivskim dokumentima. To znači da se turšija više ne nalazi samo na policama u kućnim špajzovima, već na nju nailazimo i u čaršiji, na pijaci te na uličnim uglovima. Turšiju od kupusa, krastavaca, nedozrelih dinja, pripremane u čupovima, kako uz esnafske restorane, tako i na tezgama uličnih prodavača. Zamislite samo, nalazite se na prometnoj Osmanskoj ulici. Na jednoj strani prodavač dževreka, a na drugoj prodavač šerbeta. A na uglu unutar velikih staklenih tegli, snježno-bijeli kupus, kornišoni, crvena cvekla. Eto, turšija je od tog dana dio ulične kulture. Riječ turšija u turskom jeziku dolazi iz perzijskog jezika. Na perzijskom jeziku torši znači ono što je kiselo. Vremenom u turskom jeziku poprima oblik turšu i poistovjećuje se sa kiselim ukusom. Dakle, čak i u samom porijeklu riječi nalazi se onaj ukus od kojeg vam se sakupljaju usta. Osobe koje pripremaju turšiju radi trgovine ili je prodaju, u turskom jeziku se nazivaju turšuđu, to jeste turšijadžije. Najraniji zvanični dokument u kojem je utvrđeno da se spominje riječ turšuđu jeste opšti zakonik koji pripada Javuz Sultan Selimu iz 1512. do 1520. godine. Međutim, pravljenje turšije nije samo posao prodaje, to je ujedno i tradicija koja zahtjeva majstorstvo. Dobar majstor za turšiju zna izabrati najsvježije povrće i pravilno podesiti balans soli i sirćeta. Jer se pravi ukus turšije otkriva uz pravilnu fermentaciju i strpljenje. Danas u mnogim gradovima turske majstori za turšiju poznati po svojim posebnim receptima. Neko voli turšiju sa puno bijelog luka, neko ljutu. Krastavac, kupus, paprika, mrkva, cvekla i grah spadaju među povrće od kojih se turšija najčešće pravi. Jedna od stvari koja jelo turšije na ulici čini posebnim jeste i rasol. Ova kisela, slana i začinjena voda koja čeka unutar velikih staklenih tegli. Mnogo je oni koji kažu da čaša rasola, naročito u zimskim danima, čovjeka prosto vrati u život. Dok prolazite ispred uličnih tezgi sa turšijom u Istanbulu, Ankari ili Izmiru, često možete čuti sljedeće pitanje. Hoćete li ljutu ili ne ljutu? Dok se priprema čaša rasula, u nju se doda nekoliko komadića krastavca ili kupusa, a odozgo se požalji začini ljutom papričicom ili limunom. Eto ovaj jednostavan ali snažan ukus jedno je od najomiljenijih pića ulične kulture. Turšija nije samo specijalitet, već je ujedno i neizostavan pratilac jela. Uz čorbu od graha ide turšija od kupusa, uz rižu kornišoni, uz čufte turšija od paprika. Na turskim trpezama mjesto ovog kiselog ukusa uvijek je posebno. Možda je baš zbog toga turšija jedan od malih, ali moćnih heroja kako kulinarske kulture, tako i svakodnevnog života. Onaj oštar miris koji se proširi kada se otvori tegla turšije, hrskavi krastavac koji pukne među vašim zubima, a nakon toga popijena čaša rasola. Eto, to je jedan od najkiselijih, najhrskavijih i najnezaboravnijih uličnih ukusa. Turšija i rasol. Do slušanja.
1: Turski ulični ukusi.

Dobar dan, poštovani slušaoci. Danas je 20. septembar 2026. godine. Slušate emisiju na bosanskom, srpskom i hrvatskom jeziku. Emisije Radio glasa Turske možete slušati putem satelita Turksat 4a. U našoj današnjoj emisiji nakon vijesti slušat ćete i naše redovne sedmične programe, ukoliko ostane vremena bit će tu i turske muzike. Danas u studiju s vama sam ja, Sada Rahmanović. Radio glas Turske emituje vijesti. Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdoğan izjavio je da se zemlja približava završnoj fazi procesa Turska bez terorizma, tada je ostvarila značajan napredak uprkos pokušajima da se ta inicijativa osujeti. Uprkos svim provokacijama i zamkama u protekle dvije godine, ostvarili smo značajan napredak, rekao Erdoğan na svečanosti u Istanbulu. Istakao je da se taj proces pokret sa ciljem potpunog iskorjenjivanja terorizma provodi kao pravi državni projekat. Jednu po jednu presjeći ćemo žile kukavice onima koji se već skoro 50 godina hrane industrijom terorizma i koji su neprijatelji naše nacije i zemlje, dodao Erdoğan. Predsjednik Erdoğan je poručio da će Turska odlučno poduzeti sve potrebne korake kako bi osigurala da terorizam nikada više ne nađe uporište u zemlji, niti prouzrokuje nove patnje ili donese novu tugu porodicama. Planovi da se brat okrene protiv brata paljenjem novih vatri i razdora, srećom, osujećeni su zahvaljujući naporima naše zemlje, rekao je turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan posjetit će Sjedinjene Države od 20. do 23. septembra, kako je prisustvovao opštoj debati 81. zasjedanja Generalne skupštine UN-a u Njujorku, izjavio je direktor institucije za komunikacije pri predsjedništvu Republike Burhanettin Duran. Erdoğan bi trebao da se obrati Generalnoj skupštini 22. septembra na dan otvaranja debate na visokom nivou. U izjavi objavljeno je na profilu na društvenim mrežama, Duran je naveo da će Erdoğan posjetiti Sjedinjene Države radi učešća u opštoj debati 81. zasjedanja Generalne skupštine UN-a u Njujorku. Naš predsjednik će održati govor 22. septembra, prvog dana opšte debate 81. zasjedanja Generalne skupštine, koja se održava pod temom obnova povjerenja, upravljanje transformacijom Ujedinjene nacije koje donose rezultate za sve. U okviru posjete naš predsjednik će održati bilateralne sastanke sa generalnim sekretarom UN-a, kao i sa šefovima država i vlade iz različitih zemalja, rekao je Duran. Savez iz Mekije, koji okuplja tri zemlje, bit će platforma koja će suštinski promijeniti situaciju, izjavio turski ministar vanjskih poslova Hakan Fidan, dodajući da je inicijativa ušla u naprednu fazu, te da su u toku aktivnosti na uspostavljanju sjedišta i raspoređivanja osoblja. Govoreći za tursku televizijsku kuću NTV o vanjskoj politici, Fidan je

0: istakao da iza saveza formirano prošlog mjeseca između Turske, Saudijske Arabije i Pakistana stoji veoma važna volja, te da Ankara radi na tome da tu političku volju pretoči u djelo. Savez iz Mekke je zaista u dobroj fazi, iskazana je veoma snažna volja, radimo svim snagama kako bismo tu volju sproveli u djelo, rekao je Fidan. Savez iz Mekke bit će platforma koja će suštinski promijeniti situaciju, dodao je Fidan i naveo da će sljedeći korak biti raspoređivanje osoblja i uspostavljanje sjedišta Saveza. Naveo je da bi se, nakon što se poduzmu koraci ka institucionalizaciji, mogli voditi razgovori o uključivanju novih članica u ovaj Savez. To je savez otvoren za zemlje iz regije, rekao je Fidan. Fidan se osvrnuo i na nedavni izjave izraelskog premijera Benjamina Netanyahu usmjerene protiv Turske, rekavši da Netanyahu pokušava ojačati svoju političku poziciju kod kuće uoči izbora u Izraelu zakazani za 27. oktobar. Neprijateljstvo prema Turskoj također proizilazi iz toga, ne podcjenjujemo to, rekao je Fidan. Istako je da se Turska nada da će Izrael usvojiti vanjsku politiku zasnovanu na miru, poštovanje i saradnje, koja bi koristila i Izraelu i regiji, dodajući. U suprotnom, ne samo da će postojati sve izolovaniji, već će i sam zajedno sa regijom platiti cijenu za to. Izrael predstavlja prijetnju ne samo za regiju, već za cijeli svijet, rekao je između ostalog ministar Fidan. Izraelske snage ubile su 4 Palestinca u novim napadima širom Gaze, gdje Tel Aviv vodi genocidnu kampanju. Među poginulima i 28-godišnji sin direktora Ministarstva zdravstva Munira El Burša, ubijenog u napadu zapadno od izbjegličkog kampa Džebalija. U Šuđaji u napadu dronom ubijen je još jedan Palestinac. U blizini Nuseirata mlada djevojka umrla od ranije vojnih rana od vatrenog oružja. A u sjevernom gradu Gaze dron je pogodio civilno vozilo ubivši jednog Palestinca i ranivši 7 drugih, uključujući 2 djevojke od kojih je jedna teško ranjena. Jemenska grupa Huti saopštila je da je izvela raketne napade i napade dronovima na osjetljive ciljeve u saudijskoj prestolnici Rijadu, uz odvojeni napad na postrojenja naftne kompanije Saudi Aramco u obalnom gradu Yanbu. Vojni glasnogovornik Huta Yahya Sare objavio na društvenoj mreži X da je grupa izvela 2 operacije koristeći veliki broj balističkih i krstarećih raketa kao i dronova. Naveo da je prva operacija bila usmjerena na osjetljive ciljeve u Rijadu, dok je druga gađala postrojenja kompanije Saudi Aramco u zapadnom gradu Yanbu. Saudijska strana se još nije oglasila povodom tvrdnji Huta. Američka vojska otkrila da izvela još jedan smrtonosni napad na brod za koji se sumnja da je krijumčario drogu na Karibima, u kojem su ubijene 4 osobe. Južna komanda potvrdila je napad u online izjavi najnovijem u nizu američkih kampanja protiv osumnjičenih trgovaca drogom na moru. Napad izvela zajednička operativna grupa zapadne hemisfere, djelujući na osnovu obavještajnih podataka da je brod aktivno prevozio drogu, navodi se u izjavi. Zvaničnici nazivaju ubijene narkoteroristima. Južna komanda potvrdila je napad u onoj izjavi najnovijem u nizu američkih vojnih operacija protiv osumnjičenih trgovaca drogom na moru. Birači u istočnoj Njemačkoj saveznoj državi Mecklenburg-Vorpommern danas izlaze na birališta u tjesnoj utrci za novi državni parlament. Posljednja anketa ZDF-a pokazuje da vladajući socijaldemokrati tjesno vode u odnosu na krajnje desničarsku stranku AFD sa 37-36%. Ne očekuje se da će bilo koja stranka u potpunosti pobijediti, što pregovore o koaliciji čine ključnim. Socijaldemokrati vode državu od 1998. godine. Glasanje također testira kontroverznu CDU kancelara Friedricha Merca, koja riskira da padne ispod praga od 5% potrebnog za ulazak u ovaj parlament. Novinarima informativnih kanala CNN i MS Now nije dozvoljen ulazak u Bijelu kuću dan nakon što je američki predsjednik Donald Trump najavio da će tim kanalima kao i portalu Politico biti zabranjen pristup tom objektu. CBS News je objavio da je dopisnici i snimatelju kanala MS Now odbijen ulazak. Oboje su ostali bez svojih stalnih akreditacija za izvještavanje iz Bijele kuće. Dopisnica MS Now-a Akaila Gardner izjavila da je pri pokušaju ulaska rečeno da je njena akreditacija deaktivirana. Kada je pitala za razlog, pripadnik osiguranja je rekao da je to pitanje izvan njegove dužnosti. Novinarka CNN-a Betsy Klein i snimatelj također su viđeni kako pokušavaju ući u kompleks Bijele kuće. Na kraju su otišli bez svojih akreditacija. CNN medijska kuća, koja je dugo bila na meti Trumpovih kritika, saopštila je da će njegova misija izvještavanja američkoj vladi nastaviti bez obzira na bilo kakve pokušaje ograničavanja fizičkog pristupa Bijeloj kući i drugim vladinim zgradama ili bilo kakve druge pokušaje ometanja našeg novinarskog rada. Nećemo odustati od svoje dužnosti da pozivamo vladu i druga javna tijela na odgovornost i nastavit ćemo izvještavati o potezima i procesima ove administracije bez straha i pristrasnosti, objavila je ova medijska mreža. Čuli ste vijesti.
1: Pozdrav dragi slušaoci, danas ćemo govoriti o utjecaju muzike koja zauzima važno mjesto u životu svih nas, na naš mozak. Šta se dešava u našem mozgu kada slušamo pjesmu koju

Volimo. Može li muzika zaista promijeniti naš mozak? Naučna istraživanja pokazuju da muzika u našem mozgu ne aktivira samo područja povezana sa sluhom, već istovremeno pokreće i brojna područja povezana sa emocijama, pamćenjem, pokretima, pažnjom i sistemom nagrađivanja. Prije svega, pogledajmo zašto nam muzika pričinjava zadovoljstvo. U značajnom istraživanju objavljenom 2011. godine u časopisu Nature Nature Science pokazano je da se dok ljudi slušaju muziku koju uživaju, u sistemu nagrađivanja mozga oslobađa dopamin. Dopamin je neurotransmiter koji ima važnu ulogu u mehanizmima nagrađivanja i motivacije u mozgu. Jedan od zanimljivih rezultata istraživanja jeste i sljedeći. Naš mozak ne uživa samo u dijelu muzike koji najviše volimo, već i u predviđanju da će taj dio uskoro doći. Dakle, čak i iščekivanje refrena neke pjesme može za naš mozak biti nagrađujuće. A zašto naš muzika ponekad raspoče, ponekad smiri, a ponekad učini da jednostavno ne možemo mirno sjediti? Zato što muzika ne utječe samo na jedan dio mozga, već na široku mrežu međusobno povezanih područja. Svi možemo, kada čujemo određene pjesme, da se prisjetimo događaje koje smo doživjeli u prošlosti. Jedna melodija može nas vratiti u djetinjstvo, podsjetiti na starog prijatelja ili nas odvesti do nekog posebnog trenutka koji smo doživjeli prije mnogo godina. Razlog za to jeste što su moždani procesi povezani s muzikom usko povezani sa područjima koja učestvuju u pamćenju i emocijama. Zbog toga muzika može djelovati kao snažan znak koji nam olakšava prisjećanje prošlih iskustava. Može li muzika zaista promijeniti strukturu našeg mozga? Ovdje se susrećemo sa pojmom neuroplastičnosti. Neuroplastičnost je sposobnost našeg mozga da se kao rezultat učenja i iskustva mijenja i stvara nove veze. Posebno je učenje sviranja nekog muzičkog instrumenta veoma složena vježba za naš mozak. Muzičar istovremeno sluša zvuk, prati ritam, kontroliše prste ili tijelo, održava pažnju i koristi informacije koje je naučio i pohranio u pamćenju. U dugotrajnim istraživanjima provedenim s djecom uočene su promjene u određenim slušnim i motoričkim područjima mozga kod djece koja su redovno pohađala muzičku nastavu. Ovi rezultati pokazuju da muzičko obrazovanje može biti povezano s razvojem mozga. Međutim, ovdje postoji važan naučni detalj. Ovakva istraživanja ne dovode do zaključka da će svako ko se muzički obrazuje biti inteligentniji. Istraživači naglašavaju da je potrebno još istraživanja kako bi se utvrdilo u kojoj su mjeri uočene promjene direktno posljedica muzičkog obrazovanja. Odnos između muzike i starina također privlači pažnju naučnog svijeta. U nedavno provedenim sistematskim istraživanjima utvrđeno je da muzičke aktivnosti poput sviranja klavira i pjevanja u horu mogu biti povezane sa određenim područjima mozga i kognitivnim procesima kod starih odraslih osoba. Međutim, broj istraživanja u ovoj oblasti još je ograničen. Zbog toga je još rano tvrditi da muzika sigurno sprječava kognitivno propadanje povezano sa starenjem. Evropski region Svjetske zdravstvene organizacije u sveobuhvatnom pregledu koji je pripremio umjetnosti i zdravlju analizirao je rezultate više od 3000 istraživanja. Ova istraživanja pokazuju da postoje značajni dokazi da umjetničke aktivnosti mogu doprinijeti fizičkom i psihičkom blagostanju ljudi kao i upravljanju određenim zdravstvenim stanjima. Ukratko, dragi slušaoci, muzika može aktivirati sistem nagrađivanja u našem mozgu, uticati na naše emocije i sjećanja, a posebno redovno muzičko obrazovanje može biti povezano sa neuroplastičnošću, odnosno sposobnošću mozga da se mijenja. Međutim, muziku ne treba posmatrati kao čudo. Nauka nudi uravnoteženiju sliku. Muzika nije samo zvuk koji naš mozak pasivno sluša, ona je složeno iskustvo koje naš mozak obrađuje, predviđa, pamti i kojem daje emocionalno značenje. Zato sljedeći put kada budete slušali svoju omiljenu pjesmu, nemojte razmišljati samo o muzici, već i o ovom nevjerovatnom procesu koji se odvija u vašem mozgu. Vidimo se ponovo u sljedećoj epizodi emisije Tema dana. Do slušanja i ostanite uz muziku.

Dragi slušaoci, danas vam želimo predstaviti jedan veoma neobičan ukus. Mogli bismo reći da je to najkiseliji, najhrskaviji ukus sa ulica koji najviše budi apetit. U zimskim mjesecima kao dobar izvor probiotika jača vaš imunitet, dok ljeti, kada se konzumira hladan, osvježava. U našoj emisiji Turski ulični ukusi predstavljamo vam brza, ali isto tako ukusna jela ovih prostora. Danas na jelovniku je turšija i rasol. Turšija je metoda konzerviranja hrane koja u Anadoli